0: Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Cieli dan sedím sám, gledám grad, večno mlad, ADB, oladier, ja vieš, bamboli kurcizam. Listam socijalne mreže, loše vijesti, same bježe biti rahat je turcizam, a u prevodu je boli kurcizam.